Imaju karton na burek, kao taki porcelan. Sa modrima, cibulkama, tapeti parmazan. Pet kilo u heraku, lemon juicy, Calvin Klein. Tak, zdaži to meni štjesti.